Петельки як іскра, шлубі смакую як нігде, зробни собі нове блізна.